0: V Piccolo Živadle su přišli za modrých lůží relevantné téme kryce. Cora, jo se tam vedmiva premiéra toho graša kien blajm vetež vestaž, kotaraž bazírujo na reálnych staviznách lůží, kotaraž su v Hošebozu bydlili, abo tam nent bydle. Inscenácia jo zgromadné projekty Možinského kluba Piccolo Teatra a Hůžilského festivala. Julia Hryšina jo oglidala na zjavnú gubovnú probu a jo kšieva zvěstčíš, co go dla se oglid tož toho garaža upvašia.
1: 6 přístupkov při Hešebuskému dvernišu a 6 čojňkov ve ľuži, ktorýž před rozsudom su stojali hejžiš abo svojí domovní vestaš. На явище улицу ядностью модосных свейски чоенька, темы, которые ж суровно цасне тысяцам другим модым люжам близке. Центральное пшашанье граша, грони режиссер Матиас Хайне, ё пшашанье пшет кэтэрым ж в еле модых люжи стой. Жоцу свей пшихот на твариш.
2: Es ist natürlich für junge Leute aktuell und da gibt es in der Gruppe diverse Hintergründe, auch Migrationshintergründe oder eben auch welche, die hier in Cottbus schon immer gelebt haben und wo die Familie in Generationen schon hier ist und alle haben so verschiedene Haltungen dazu, was ihnen hier fehlt und ob sie wegzieht oder ob sie gern bleiben wollen.
1: Шикне чуенька, который ж суграшу улицую, маю реальну слезину. Модосне сужелили свои мысли о нас гонении кто ж той теме. Авторка Рут Мария Томас, которая ж ты ровно стишь с Хешебуса Пехада, ее звезова то ж ты чуенька скенцне до живодвового текста. А чуенье Чарли Мюля, ее было ядно с тых могих.
3: Ja, som Charlie, som 18 let stare, a som be Uknik v Donnerzabske Gymnasium Krösebusse. Ziemlich viele von uns aus der Gruppe jetzt mit dem Gedanken spielen, ob sie gehen oder bleiben, weil wir jetzt viele mit der Schule fertig sind. Und dann haben wir genau diese Emotionen, die wir dazu haben, in Texte verfasst und miteinander geteilt.
1: На явищу улицу я Чарлім я за другим в люжі, кетери ж сужель серського згромаженства. Вен знапшиші віо тим кенш мене, аж серська рєця культура южо няматий пшіхот.
4: Snáš se přávě taky nevapěva. Snáš se návagy gřežu vůževaju. Abo se ved fášu pedragaju. Ale nějaká? Na žen pat? Navopaky. Serbská kultura je živa.
5: Ja!
3: Mir bedeutet dieser Satz sehr viel, weil ich sehr verbunden bin mit der Region, also auch mit der sorbischen Sprache durch meine Schule. Und ich das klar machen will, dass die Sorben auch nicht gehen. Und das ist auch ein persönliches Anliegen, weil wir das in der Schule viel diskutiert haben, dass der sorbische Siedlungsraum immer kleiner geworden ist durch die Geschichte. Und deswegen will ich das klar machen.
1: На явищу по книжке слышишь яну Німщина Асерщина, таке модосне, которых ж фамилии походаю з других краев улицю свои чоенька, за українку Мирославу Бевзенко, которых ж йопшишу адахешебу за вейни для цуюсе пшашанье узвеління краду и нац.
6: Я выехала, залишила всіх своїх друзів, свою сім'ю.
7: Я сам го пришикнула, а сам шух своїх пшіяшелу, а свою фамілію слід вистаїва. Не сам себе узволіва вистаїш або ветиш. Я сам мусала пшец. А свій бікшіва рада до України се врошіш, аби моєго нана віжува, котрого ж не сам 5 літ двойко віжува, а котеке мою стаку, а моє братчі, цю напшауду слід.
6: Мені, звісно, хочеться повернутися.
1: Майя Кушнір йосе в Хешебусу до русско-української фамілії нарожіва. Вена йосе юже розсужіва, скеро щегньо пщець, аби друге місце штудірувала. За нью йото штенку слідне граше сто штею кубку. Того для доживіо Майя пщець стаєнє весебнє емоціональнє.
6: Это первый спектакль, который так близко ко мне.
7: То я предна живать в Уграше, который ж мне так велики на учо бужо. Жово вице, в которых ж сам сама южо двойко розмисловала. Каш стоим на явищу, сама себе граем. Я стоим за тим, за шевом, а душу.
6: Мое сердце,